با پیغمبر نمازم میخونه، اما پیغمبر رو نفهمیده، ولی اویس قرنی که پیغمبر